0: Josi.
1: Ah, vezi, Josi?
0: É. Vezi, Josi, fiz aí foi. Bate no matam.
1: అంత గొప్ప వేసా? జర మాకు కూడా చూపించరా.